Kwaxarakad Wasilks Bakumstat We start hosting in it still quarters as sports a lot sports a lot to quant we got to get to snas that it is stuck to sports to this a lot of homemade sports to quant ах тикеси хвайс тикеси стахэлтэс имстанат тэ дэхмтэс айсэл тхэрсли пасайс тцулахо уйкой тикет синонус пот сэтэ нахохомат и кэмас хвасайс тхэрхтаа кэлайс ван ну кэласэм тэмот ту Tak ulahu, absukam, asalah saya khusus akuat. Sam skot setemot sentiak, asis seti sesam tita sesetuh, tak pastam tak sesnus masyafat. Айсталх ахтуг яне моцсалх Кэлисалх капсул Айсталх окс Алана хомт Ясмансэлэ кэсипхлёс Олсхия омат кутэн дахал Там сүлтэй мод залсалли үйсгүтгай илүүсээ малтүх. Стигээ-дигээл үмстай сэ айсүлтүх. Ян цан лшгүтэн дайшалаад лдүсүлтүх. Ян цан л... Наслиуасалтүх лдүсүлтүх. Хуйне мотли вас астаклат но пупсам кумакут тусул сын хакилат сын тайчалат сын хакилат тайч бахонни квалт лайкуту я тусул Ano pusam salano kelis o salotat. Al kams klut tatlam statch. Ketlaps ketchis. Tasalt ketchis atlal khuis. Atxana atxatu sult. Alto no pusam tu. Үйкөөт сэгээд дээс күсэн байш дээс нэг гэмэй ахгүйл түсүүлтүх заад хаадай ал түсүүлтүх сүүлтүх үйкөөт сэгээд сүүай дээхэл аяг мэсүүд байгээд үйкөөт сэгээд үйкөөт сэгээд Ich nütze sich gelandte Wutsch, das Kusentrat ist noch im Lach, das ist. Und nütze sich gelandst und Deutsch. Das Stutz, der Auskast ist. Ich bin nicht, das ist kurz danach, was ich heute als Tuchsusult. Und kurz geht es noch sehr häufig, das ist das Alliert. Anul chwech gwtach di llalia. Cysys gwtach ylltach. Ell cwni sŵlt o sŵlt. Aes ylltach was ilw seo emoltach. Dan ap sŵlt.
Sit learning.

0: Why?
1: And I'd sign up at the Newcastle Radio.
0: үхэдгүй гэдэг юм аа дээр чихэр сүтэй зал. Аа нөө чихтэй ялаад наахма. Лаппасаад чи наахмуу цааламаас чах моосаа хамаг. Моосаа хнийтэд үхэц үхэц хэмстөт. Анац құтултүт емцінат. Анац құтултүт емцінат. Дымас пүстүт ем алад. Алад сон құтсаасыл пүстүт ем. Айтүт ем санац құтулау. Ахтикет кита тимута тумас пшту тимас. Асайши цалкиши цалку. Та маталат лита. Асай... Ала хэльса лайси. Та стартам кита лита. Та маталат лита. Та куала лата. Суарц апсал кисит слам салат алт. Ухе наумамант сакистут и салт. Умамант сат.
2: Ой!
1: Адад сайан вапалт и нухал квирю.
0: Анат санхтус ненец немутау.
3: 91.1 FM.
2: Ой!
0: Ой, аланайк митат. Сейчас на пам хоть сослались этим стать айтах. А вот что нам а то хоть махтах. А что айтах как ты слад. Сослай на ухтус. Ах, что хит ты к этим стать. А слайца что слушать умениться тут как секунду. Усилит экстакян, декохент айх, улахуа. Капасад, ткаут, асадхит, куахут, саану хумат. Асана тот асот, тхалта, псул, тхалат. Нахмусимт, титакян, айх. Нахмусимт. Сайсаус нахмау, клаптом ти айтун дэс кцим, кцим цутау. Таян кем цитар там лулустатах, тасынхтах. Таян кем ултар ситах валасалатах, тухнахтах. Уаскухат улахуа. Клапасау тут ке нахмау. Нахмау тут астах. Саяшау адс нахмау. Пуктутимска устхтутимц. Ухтунуслымстатах. Устхтутимска аспстутимлут. Аламасках сатанавтх. Устхтутим ухтунуслымстатах. Матчатым сустхтутым. Эптэм тавши сматым шау тахута. Алахуатхусатхтит. Сылкайстасху. Калашилхтилзасху. Уситрикат снуям салт. Аслайнаутут сустхвайшау снуям салтут. Үхэцэгэд снүцлэл хүмдээм ду алгүхтах, алгүхтэдай урду. Гэнаад хүг хэлхэл үлдэй апсүлдай. Дайвцэм дээм дахс алгүхау. Үхэцэгэд снүцлэл хүмдээм дэнаад. Хэдүхэнаас үгсаад үстадаадам. Нүцлэл хүмдээм дээс кэлгүхад. Татех, темц, у алькот. Was it to get Kalchel with me nuts, the what? Oh, start to an inch, what's crack, eh? Start to an inch, yet out that, eh? To the doubts, I sleep it to die, they must click what's what. The alcohol, the alcohol, the alcohol, the alcohol, the That is since Sasna beats. A lot of time out, what the good will start. Just no more ways, this is since Sasna. As I could all demand, as no slunk, when no slums does demand. I that much. Үхэд гүгэд кемалд эсэл гэсэхэр гэсэдэй дэл. Айнау дэгтэй алаад нахма. Лапалаа бэдэгэ нахму гсаламаас гэх мусах амаг. Мусах нэгтэй дэл. Үхэд зүгэд хэм стүд. Анат құтылтуд емдзінат. Анат құтылтуд емдзінат. Дымас пүстуд ем алад. Алад сон хуцаасад пүстуд ем. Айдымд емз анат құтылау. Ахтыгэд гэдэд ем удаад мал пүстуд ем алад. As I just sit as time at the last little. As I hate the last. The start of the sister. Time at the last little. The quality. Swarts up the shit slums the last. As we shall now moment. Sex to desert. One moment.
4: 91.1 FM.
5: Keeping that in bounds. Bounce off her shoulder. Gets the pass to
6: Jessica for the lead.
5: Nice shot by Jessica. Radio.
7: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawallis. From way back about the Cry Rock.
8: And then this new song with the loudest. I know it's handy and the nest. I'm a left smart. Ай, кек веди кидана. Ас хан зих нас.
4: 91.1 FM, New Kalk Radio.
8: Ас адам кузик ни малк, чи ты малк. Ах, ах, чи ты малк, зих нас. Жу хайра, асу дусты, кисан ты мухат, гиди кутунц. Ай, хал кейсу. Ах, я не хист. Сүйкстанд мүхаадзг. Саха күлэдзг алх сүхний хийхий. Дэрэгээр ала күлэг шүү бэсүй баадз. Кэсүдлэг баадзг эээ оуз үлтлэг ал. Кэсүдлэг эээ дали алх сүнэ бишгдад. Дай хийш нэлэг. for the guests. So the pinches, the cuttings, the elbows. There's quite a customs the cuttings. There's quite a lot of the old.
9: 91.1 FM New Calk Radio.
8: Tiberg Quiddick. The Chatham Dusty, the Nighthood Sleek Day. Off the Tacht. Papula Commodari. The Sinicky. Omaning is the Tiberg, so off the Tacht. As the Chatham Quiddick to the Sadiqist. It's good to see Connets, Nighthood is just in it. Ach, good, I guess, like Connets. It's about Christmas, good to the Snellecke. The full of Christmas, good to that. And it's all it, ach, the young, so much. It's Die Eichina, die sind ein zu der Waschkonne, das sind für die Geldkonne. Das ist ein Ecke. Das ist komisch, die Erlösung und Armee. Das ist alle Ecke gleich. Na, bis
9: Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das
8: fellows, keys. That's keys at the new house.
9: Quite a 2 minutes.
8: You push them so quickly that the lips of our brand is. I couldn't tell him to the snitch. The smile fits, go ahead. Makes you go ahead, son. I keep a sleepy set himself. But him, God, he obviously could have snitched in a couple of eyes and we think that life to the God. I could look in a place like this is a cigar outside. The old sheep are less than the brands. I did the sheep each this hour. To Alex, it was Nicolai, who competes. What can we say? I'm getting a couple of eyes to this Nick. I didn't be hit by the eyes, so. My shot in a piece of mantis that I come down. And the home of the Kahim Kuska and Akhla. What can we see? What can we miss the Muslims at all in Shabbat? Put like it's the moon, it's Australia. Ah, it's not more to the Uganda, it's all the market and the

0: 10 15 ехла ацтерусат цутак апарат шак цутат хитлапаолх алмка укутикат твайс асанат тсатинаат тахтэр лэцэн тухат талаус талаус тутем лэц мамэнцэт олэке синус тқулма атхалас тиока санаут сурцэм тмафат санаут халаху путаут кисэста олат нахлеванте мутаат апакаут читам сицмакаут лат нахлеванаут цаст халат кесенинецат алана хомт тикечнихит сасанаут чтут тсилмакит ассиллава сицрат ахтнихлэлхэс нанахт кет Онэштэмт тутлэлэвад ахва лэламани тамта титихтэ яхум лэламани титихтэ яхум нок кват анок кватам чаамат титтэ яхум ассасилмат тас ктас чанут сэлсэлхва аттаамат хэлк жом тем тлэлэг болтрах гутаа ухбат аттаамсэт хэлтэт тэ хомат асип эс гутэр сан цаач чэцэл тэ тэ тэлэм тхэлэн хомат а саяу цай гутэх хэцэл цай томант томала цай томант кэк тэ цэлт цэмаалн Уши цэгэр цуну синуц намэкмэм нохэлч алтх хэцаа напсул бутлау цэлтх Шка унус нитсмаа айцэвтэм сунус нитсмаа кунцмаа цэлтхэм сэтх аяу цмаа хэлатх ад комч аяу цмаа
1: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
0: Die sieht dich, weil